0: Kikiriki.
1: Kikiriki.
2: Kikiriki.
1: Kikiriki. Kikiriki.
0: Kikiriki. Kikiriki.